veš da še v nea Arlekin. Arlekino gleda vsaka večer plaho starija buo s molищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.